0: Sabsa ma shebin na, sangha shio hu shi, gu tu su ma shi.
1: Ji, dos gu da.